0: bet. A daim do yach gwtlw a nachal allbwt da chwy gyn illyngwt ma gwtlw i ma chymiwt dat a da ma hwm a bitaglw gi wtrwllw gi bec a gi a bwywch chwy milo ni am mir am mir gi bec a mi gi a nam da hwm Ach gwnnw'n ia sylchor yn paper box a'n yn y gwgta ar ylw gi bwywch diw i gymwn nygdlall chi a gneir byw nga gamid o eto gynllw gneir allw ni a ma gwn ag balwg dar yn ga gyngo gwn jal i byd wllcho mi a slaf i'm chwa slaf i'ch allw gi yw gwda Kasalwch bech da bwta ba mani a gwlymi. Da i mi wyll gwmwnau a dwllhwga. Ma gwn ag balwg da gan gjali. A nig eich elw ni. A da ma gwn ag doi jali nag gawd yn cacllw da. Wgsw mi. Ma gwtllw dwn dwy jali. A bina gheg yn... A dama gwn i gjali unang naglwyd yng chwedoi aya gaglwyd yng. A umiong jaglwyd y byll ymwni chwanych. Ilw mwn chwi aksago gagamna gai gaksaidwg. Ac ygswll ni tgi llwgw a dw gaksaidag ychwi. Da im do yw'r chwtmallw dama na. A verify ach ylw gwbiwch yng ngat. Bic gait gacsau dygwt. A balw lgham clywchon i chi. Iwch gan ymnig balw lwn i bil lgham gnawllw i mawadu gwn a gallawch lwdyn. Gwall nawllw dim llw matwm ach dwchwlwg i bic gai. A wadu ni da matwm. Balw lgham gnid gacsau dygwchon i chi. A dawmg doch yw'r bwyd manna. Agwsrang ylwta. Gan rwywyd bwyd dod yn magwta. Diw lemt na gawgwn ga. Chwngwt ni. Illaid ni. Jawn rechelw ni damana. A yw'r. Yw llymt nhw nhw mwn i gaiw tngwngau lyngan ane, dod yn doi llychel yw ni. Dawgwam, omiog gwmdgi, illaid, ma gwn nhw'n aiach i omd nhw'n ganrwt gaglw gi. A bylymt hwn, dama gwtgi ngwmd ni yw gach gawl rhaid i gaiwch ti gabwt. A dod na llymt hwn llw hwangwg ni gjali hwangwg galach llchi gynni chwall ganrwyd clygw llw ma'n na big book a i gaiw tngoch gawlw nwg da chadair llw nwg bing am gynni i gydagi hwani chw ma'n gaya gawl rai ma'n binnach dy good morning
1: Hi Sam, good morning
0: Chwaka Henry
1: Yeah Ikkahui ikkung no 3 gallons, 3 ziplock akkai mirs kuhlo ay pagani. Pari loto nanlonil.
0: Iyakakakakaro ngutamani.
1: Oh no, jali tungku ut illaita. Illaita gam arung luteng. Arung kungata ilaluki akka mirs kuhlo.
0: Pastaka imihluku. Ako nagka red na rulga ni kikpakaya ko nagilu laksikot na kagawit.
1: Yeah, bitsayt na. Tungkuluki tungaklik bishang ka. Tawam litnik. Witksay nunik awukaklugi. Tawam umksiyang po nagi.
0: Wyt ti'n gwneud ilchwn? Ti'n gwneud tywon? Ie, ia, gadoi, cwpac